0: حصلوني شريف مدن مان نسي مارس تو کٹو دیا نا انت میں جب آپ اپنا پوتا میل ٹراما انوسار دل کے ٹی وی میں دیکھیں گے اور ٹی وی نہیں اپنے ہی دل کے ٹی وی میں باپ دادا دکھائیں گے اس میں اس شریمت کی مارس کٹ نہیں کریں گے پھر بھی باپ دادا کا پیار.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम. सत्यम शिवम